mubole ñaar yépp sëriñ bi waan am nañu wax ni bobo yooyu ñettlaaw am ñu ni ñaar sëriñ bi daal ku yéeme la mu jël alal ju takku lool ci xaalis boole caay nag bakke bal la doo des digle ñu jàng alquran ca tuubaam wàcce faay kaamil keroog ca booba digle ñu jàng alquran ca tuubaaw wàcce faay kaamil keroog ca booba tabaski bis ba del si waat di aljuma moom la waxoon sëriñ bi moom war maam tabaski bis ba del si waat di aljuma moom la waxoon sëriñ bi moom war maam fajar sëriñ bi julli daal di sërmal soonu di werd mbàkke balla nërmal nii la sëriñ Saliou génne àdduna fajar bisubal jumaal yi de metti na nii la sëriñ Saliou génne àdduna fajar bisub aljumaal yi de metti na nii la sëriñ Saliou génne àdduna fajar bisub aljumaal yi de metti na ñu woolu Cheikhou Moustapha Saliou mu daal di ñëw moomin mu woolu sëriñ Sall Touré mu ñëw ñu daal di nëbb yëf ya kenn yëgul ko ay benn benn ñoo ko yëg waxuñ ko te booba kër ga fees na lool ci ay nit yu dem ziyaare kenn yëgul mbiram it fajar ba julli na jumaate siiwul dem ba timis bu dee ku yëg bareegul fajar ba julli na jumaate siiwul dem ba timis bu dee ku yëg bareegul sëriñ Saliou Touré moo ko waajal ak Cheikhou am sa mbàkke ñoo ko waajal sëriñ Saliou Touré moo ko waajal ak Cheikhou am sa mbàkke ñoo ko waajal guddi xibaar ba xaw a tas ci nit ñi kenn ñimewul di jee ma wax ko nit ñi ku nekk naa lu am la mbaalu ñàkk la kër gaa nga fes dellu ñu naali kumba la ñu jekki jekki am oto bu génn ca kër sëriñ Saliou mbàkke génn ndekete Cheikh Saliou moo nekk ca biir tëdd ca gannaaw gaaña jiitu yëf ya leer yuuxu ya dal ñu door a kam ni sang bey génn na dunuya mbàkke bal